0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Rema 1000. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria.

0: smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: A-A-B-C. Power hit.
11: Yeah, yeah, yeah, yeah.
12: Hey, hvad så der?

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøve.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails. Bye, it's all right.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Du lytter til ABC.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der VM-feber i Norge. Landet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre ved VM, da det blev til en 3-2-sejr over Senegal ved VM. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. I Norges åbningskamp mod Irak kom Haaland også på måltavlen 2 gange. Tørt med en del sol, men først stedvis mere skyet. Temperatur mellem 19 og 26 grader, ved vestkysten dog lidt køligere. I aften solrigt, i de nordvestlige egne dog stedvis mere skyet, og i nat til dels klart. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: Albert Heath med Daisy. Det blev også til Mille og Uro med Drømmefanger. 11 år 6.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Og bare rolig. Det skal nok ske senere. Fuld formation med alle værter. Men for lige nu, så er det bare mig, Stefan, der siger velkommen til. Det er med en tirsdag med rigtig meget snak om ABC Beach Party. Der er en tagterrassekonkurrence, åbenbart et ord, som jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror også, som barn, der havde det med bagagebær. Det var åbenbart ikke nemmest at sige. Det kommer til at folde sig ud. Der er også opdatering, hvordan du kan komme med til ABC Beach Party med bus. Løbekammeraterne folder sig ud. Freja er ved at samle et hold, som skal være med til Conmedia Half i starten af august måned, hvor hun altså tænker, et fællesskab, hvor vi løber 10 km. Man behøver ikke at være i tip-top form for at kunne deltage. Temaet i dag bliver, hvad accepterer vi i dag, så vi i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad fanden havde vi egentlig gang i? Så der er mange gode ting, der kommer til at ske. Og selvfølgelig samler vi det med en masse god musik. Sommerhit selvfølgelig.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: A-A-B-C. Power hit.
10: Yeah. Hey, hvad så der?

0: købt din billet.
1: Det er tid til at præsentere et lille højdepunkt fra i går, hvor jeg kunne fortælle dig og Freja om en ægte verdensmester for Anders. Og det er et boost, som inspirerer.
0: Ja.
1: Freja, ved du, elsker, når der er nogen, der ikke bare tænker, nå, okay, nu er jeg nået en vis alder, nu kan jeg ikke det her længere, eller nå, nu har jeg den her skade, eller nu har jeg et eller andet med kroppen, der både fysisk og mentalt måske kan begrænse. Signe, du skal høre om en fyr, eller ikke en fyr, en kvinde, der hedder Kirsten Frederiksen.
0: Mm.
1: Kirsten har haft en træningssession med Freja.
0: Det er rigtigt.
1: Kirsten er i starten af 70'erne.
0: Ja.
1: Mm. Hun er en del af RGF her i Randers.
0: Og hun er mega sej.
1: Ja.
0: Ja.
1: For et år siden, der vandt hun verdensmesterskaberne i Chicago i disciplinen, der hedder High Rocks, som er det her sådan noget styrkekonditionsøvelse med mere, ikke?
0: Ja.
1: I weekenden var der verdensmesterskaberne igen, denne gang i Stockholm.
0: Mhm.
1: Hvordan gik det, Kirsten?
0: Ej, har hun vundet?
1: Hun har vundet igen.
0: Nej, Kirsten, hvor er det sej.
1: Så Kirsten, hun forsvarede altså sit verdensmesterskab i aldersgruppen 70-74.
0: Jamen, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at Kirsten er mit idol.
1: Ja.
0: Jeg kigger på Kirsten og siger, når jeg er 73, Kirsten,
2: så vil jeg være sådan.
0: Så er ligesom dig. Det er mit mål.
2: Ej, det er så fedt.
0: Det er mit mål i livet.
1: Det bliver vildere. Dagen efter hun forsvarede sit verdensmesterskab, var hun til dame dobbelt. Også verdensmesterskaberne med hendes veninde, Selina Duff, fra Storbritannien.
0: Ja.
1: Og der vandt hun igen.
0: Nej, Kirsten, det er det.
1: Så. Altså,
0: hvor hun vil.
1: Hold op, hvor skal hvor vi andre vil. Bare sætte os ned, altså?
0: Ej, vi skal rejse os op,
1: ja, og komme i gang. Ja, selvfølgelig, vi skal rejse os op og komme
2: ja,
1: i gang,
2: ja,
1: fordi
2: ja, det skal vi.
1: Altså, hun træner hver dag, og altså, hvis man nogensinde møder Kirsten, så er man ikke i tvivl om at møde hende, fordi hun er det gladeste, mest energiske menneske i verden.
0: Hun er dejlig.
2: Ej, det er så sejt.
0: Og nu, jeg var så sejt. Meget udfordret af hende. Trods at jeg er væsentlig imod, men
1: skal vi ikke lægge det op på vores Instagram-story, tænker jeg? Vi kan jo lige lægge den op igen, så man lige kan se, hvordan den træningssession gik, da du nu trænede med en dobbelt verdensmester i High Rocks.
0: Jo, det kan være det godt.
1: Det var altså et morgenboost af de vilde.
0: Ja.
1: En lokal kvinde fra Randers har altså vundet et verdensmesterskab. Ikke bare én, men to gange på en weekend.

0: Ring til mor.
1: Ring til mor.
0: Rain Waters, interview med dem, kan du finde på vores hjemmeside, radio.dk/podcast. De har tidligere været gæster hos Morgenkammeraterne, og i år kan man blandt andet opleve dem på årets smukfest. Et navn, du kan opleve til ABC Beach Party.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
3: Hej, jeg er Nordia, og hvis du synes, det er alt for varmt allerede nu med temperatur op til 25 grader, så kan det godt være, du skal til Norge. Men i Danmark, Østjylland, i dag er altså med temperatur mellem 20 og 25 grader, og masser af sol er på vej. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 11 grader.
0: Tommes afrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Væk med skidtet! 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
9: Det var dælme da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklippere. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
13: Se.

0: 22 minutter i syv. Her var det Benjamin Hav og Portugal. Og her hos morgenkammeraterne er det nu blevet tid til et morgenboost.
1: Morgenboost er født for at skabe lidt god stemning.
0: Ja.
1: Man lige får en følelse af, at vi ikke lever i en verden med krig og ødelæggelse, og Donald Trump, der lukker lortet.
0: Ja.
1: I dag går turen til, ja, det kan faktisk være hvor som helst. Fordi selvom der kommer flere og flere elbiler på de danske veje, så er der også kommet markant flere steder, man kan lade op. Danmark har for eksempel lige nu rundet 50.000 offentlige ladepladser, og for et par år siden var det kun omkring 30.
0: Okay, så det går faktisk ret godt med det der ladenetværk.
1: Yes, og det er ikke bare mig. Det er ikke fordi, altså, jeg har en elbil derhjemme, og jeg vil være sådan et, hold op, hvor vil det være. Bare sådan en typen, der siger, det skal du også sige, Stefan. Men det er Peter Bak Andersen, han er seniorforsker ved DTU, fortæller, at der er en massiv vækst i ladestander, og at man har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for at få bygget det her, den her infrastruktur op, som der er visse lande, for eksempel Tyskland. Der er nogle byer i Tyskland, der går der i helvede til med salget af elbiler, simpelthen fordi, der er ikke rigtig ladestander.
0: Mm.
1: Så det er vigtigt at forstå, altså sådan, det er en af de bekymringer, der har været allermest omkring folk, der har overvejet at købe elbil, det er sådan, kan jeg lade op der, hvor jeg har brug for det faktisk?
0: Ja.
1: Og det er både private personer, men også sådan offentlige steder.
0: Så der er stadig sådan steder, der halter med de der ladere?
1: Yes. Og det er faktisk storbyerne. Altså det er sådan ligesom de største byer i Danmark. Jamen, hvad gør man, hvis man bor i lejlighed, og man ikke har en ladeplads?
0: Mm.
1: Jeg kan sige, at jeg selv var i den situation, og det var noget rigtig bøv.
0: Ja.
1: Det er jo noget, man skulle have et abonnement og lade et sæde, og når man kommer hjem og lader selv, så er det en helt anden situation, ikke? Så elbiler bliver flere, men Danmark er også rigtig godt med. Jeg tror bare, det jeg gerne vil have med, det er sådan, når man engang snakker om elbiler, og sådan folk siger, ja, hvad nu, hvis der lige pludselig strømmen går, så kan vi ikke lade længere, og sådan. Ja, men sådan er det med de fleste ting, når strømmen går, så er det jo ikke så godt. Så Peter Bak Andersen er på at sige, vi skal nok få alle med.
0: Fedt.
1: Så det var da en fin lille nyhed.
0: Det var da en dejlig lille nyhed.
1: Der var 0% Donald Trump. Til gengæld, så er der 100% musik, så jeg ved, som du elsker, Signe.
0: Ah ja, det kan jeg rigtig godt lide her.
1: Jeg har lige købt min første t-shirt til min søn med...
0: Ej, hvor fint.
1: Og han ser så cute ud.
0: Ja.
1: Her er Life is a Highway for Rascal Flatts.

0: finder ham på soundtracket til... Hvad biler på dansk hedder filmen? Rascal Flatts Life is a Highway, 7:15.
1: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg

0: Casey og Annika. Morgenkammeraterne.
1: Bliv hængende, fordi at om 13 minutter, så har vi altså appelsinhøder klar til dig. Og husk også at blive hængende efter klokken 7, der kan du også vende dig til ABC Beach Party.
0: Ej, det bliver spændende, om man lige kunne få 4 billetter, hva'?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Vi skal godt nok på arbejde, så det kan godt være, vi ikke rigtig kan være med.
1: Nej.
0: Inden yderne er der selvfølgelig mere musik. Klassiker fra Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Og nu, Drop Dead's Olivia Rodrigo er tilbage.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: til musikken.
19: Du lytter

0: En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
1: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangsporv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle af natur.
0: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.

0: Her var det Christoffer med Ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den er 7:05, og nu skal vi til noget virkelig fedt.
1: Ja, fordi at der er ikke længe til lørdag den 11. juli. Der har, håber vi, at du har sat et rimelig stort kryds i kalenderen, for der er nemlig ABC Beach Party i Grim.

0: endnu. Og nu har du faktisk mulighed for at vinde noget, vi vil kalde måske den bedste start på festen. 100%.
1: For det er sådan, at der er mange muligheder for at komme med til ABC Beach Party. Almindelig billet, en VIP-billet, den der er usolgt. Og så er der det, der hedder tagterrassen, som er sådan lidt en ny ting, vi præsenterede sidste år. Og modtagelsen var helt fantastisk. Nu er der altså mulighed for at vinde 4 billetter til tagterrassen, som er fra kl. 12 til 15.30. Og det er med gode pladser, perfekt udsigt til scenen, god stemning, lidt væk fra den der trængsel, men stadigvæk helt tæt på det hele. Og så kan du endda også tage dine 3 venner med. Og så er der fri drikkevarer og snacks.
0: Hvis du godt kunne tænke dig at være med, så skal du altså bare skrive ind til os og fortælle, hvem du godt kunne tænke dig at have med på tagterrassen. Det kan være en ven, kollega, bedste ven, dem du normalt fester med, eller hvem det nu, hvem du lige godt kunne tænke dig.
1: Din dødsfjende.
0: Jo, okay. Og så skal du fortælle os, hvorfor det lige præcis er jer, der skal vinde det her.
2: Det er altså nu, du skal sende en sms på 28 36 12 12. Skriv, hvem du vil have med, og hvorfor. Og så kan det altså være dig, der har mulighed for at vinde de 4 billetter til tagterrassen.
0: Og imens, så får vi lige lidt beachparty-musik her. Det er nemlig med Omar. Ham kan du få lov til at se helt op foran,
1: ja,
0: på tagterrassen. Alt

0: Nelly Furtado med Maneater. Du ved det, det bliver varmt i dag, masser af solskinsvejr. Start nu bare dagen sammen med morgenkammeraterne med den her kæmpe klassiker.
1: Og lige nu, der er vi jo altså ved at give nogle billetter væk. Det er til tagterrassen til ABC Beach Party. Og alle de gode pladser på scenen, de er jo ved at være udsolgt. Der er, altså VIP er væk og sådan noget. Så hvis man skal have en ekstraordinær særlig oplevelse, så er det altså lige nu, hvor du altså kan vinde pladser til den her tagterrasse midt i det hele. Mega fed udsigt. Tre venner med, gratis snacks og fridrikkevarer.
0: Det er mega simpelt. Du skal bare sende sms til 28 36 12 12, skriv dit navn og fortæl os, hvem du gerne vil have med. Altså, det er ligesom sådan en overbevise os lige. Det er ikke bare nok at sige, jeg godt tænker mig at komme med. Det er også okay nogle gange, men vi vil godt, altså, fortæl lige en vild historie, så kan det altså være, at det er dig, der bliver den udvalgte.
2: Det er altså lige nu, 28 36 12 12, skriv ind, hvem du gerne vil have med. Og inden vi finder vinder, så kan du lige om lidt glæde dig til Alex Warren og Fever Dream.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Sine gør det igen. Denne gang på Gem dit nummer 723.
1: Og det er lige nu, at vi skal udlodt 4 billetter til tagterrassen til ABC Beach Party 2026.
0: Stille og roligt.
1: Det er altså, hvis du ikke lige ved det, en udsigt til den rene sommerfest, frie kolde drikkevarer og hvad vi kalder den helt rigtige beach party stemning.
2: Det er det nemlig, og nu ringer vi altså en op, som ja, måske bliver den heldige vinder af den her tagterrasse. Det er dig, vi siger godmorgen til Jesper. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Jesper, er vi friske i dag?
3: Det kan du tro.
1: Er godt humør? Er det tidligere op, eller er det bare altid frisk?
3: Ja, jeg
1: er
3: også blevet kvart i fem, så...
1: Okay.
0: Du slår også med længder.
1: Du slår også, ja.
0: Det var da dejligt. Hvorfor så tidligt?
3: Jeg vil lige have på styrke, så arbejde.
1: Du vælger simpelthen at træne inden arbejde?
3: Lige præcis.
1: Er det fordi, du arbejder til sent, eller er det bare op og i gang inden?
3: Bare op og i gang inden.
2: Ej, det er fandme sejt, synes jeg.
1: Altså respekt.
2: Ja, kæmpe respekt.
1: Jeg har prøvet det et par gange, og det kom jeg aldrig ind. Det kommer aldrig ind i rutinen.
0: Prøv at høre, det går, at vi er med på arbejde klokken 6, Jesper, men du kan høre, vi er fyldt med dårlige undskyldninger.
2: Ja, fuldstændig.
0: Og du gør det bare.
3: Ja, det er bare op og i gang.
1: Ej, det er så sejt.
0: Jesper, du er, jeg tror måske, jeg har fundet lidt svaret på, hvorfor du er så vild, fordi vi vil jo egentlig godt lige høre dig, hvem du gerne vil tage med til ABC Beach Party. For det er noget med, at du vil tage nogle milidreng med.
3: Ja, nogle soldaterkammerater med, jeg var udsendt med i Afghanistan.
0: Okay, fortæl mere. Hvornår var det?
3: Det var i 2012.
0: Okay, så det er sådan, det er lige inden, at man trækker sig ud af Helmand-provinsen. Var det der, I var?
3: Ja, vi var nede på hold 13 dengang.
0: Okay, hvad var jeres opgave?
3: Vi var ingeniør-tropper dernede. Der var lejren, den kørte, og så havde vi også nogen, der var ude af lejren og søgte efter mine og sådan noget udenfor.
0: Men det var med nogle boys, kan jeg forstå. Hvorfor er det? Har I stadigvæk et bånd den dag i dag?
3: Ja, det har vi.
0: Hvad laver I så? Mødes I en gang imellem?
3: Ja, vi mødes cirka en gang om året.
0: Okay.
2: En gang om året?
0: Det kunne jo meget passende være til ABC.
2: Jeg skulle lige sige, ja. For ved du hvad, Jesper, vi synes, at det er dig og dine venner, der skal have tagterrassen. Så tillykke!
1: Stort yay!
3: Tak.
0: Og her til allersidst, der får du altså lige lov til at vælge noget musik med en beats party artist. Hvad for en artist skal vi spille i radioen lige om lidt?
3: Det kan godt være en dance, det kan være fint.
0: Fint, jamen så finder vi noget ude af kontrol i radio.
3: Det er perfekt.
0: Er det okay? Fedt.
3: Det
0: er.
2: Du må have en dejlig dag, Jesper.
3: Ja, tak lige
0: meget.
3: Tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Så blev der givet 4 billetter væk igen.
2: Ja, det var da dejligt.
0: Og hvis du tænker, jeg er misundelig, jeg vil også gerne afsted og måske være på tagterrassen sammen med Jesper og alle de der soldaterkammerater, de kan garanteret give en fuld gas med bajer.
1: Det tror jeg.
0: Så er det altså bare lidt med igen i morgen. Der er altså en ny chance for at være med i tagterrassen her hos morgenkammeraterne. Og nu, musik fra Ude af Kontrol.

0: Tillykke til Jesper og hans venner, som skal tage til beach party på tagterrassen.
1: Det bliver en kæmpe fest.
0: De kommer bare til at gå helt amok til ud af kontrollen, tror ikke det?
2: Det tror jeg.
0: ABC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Først Coily Rae med Players. Yeah.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage, men det gør den forgæves. Ifølge ornitologen er fuglen fortabt og kommer til at dø her i landet. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der for alvor VM-feber i Norge. Holdet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre i slutrunden med en 3-2-sejr over Senegal. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold.
3: Vejret i dag bliver forholdsvis tørt med en del sol, men det kan også være stedsvis med skyer. Temperaturerne kommer op omkring 25 grader. Aktuelt Ebeltoft 12, Greno 14, Maja 13 og Randers 12 grader.
4: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kr. I næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersdk.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.
6: But it's alright.

0: Bliv hvor du er. Rose Arniarte hos Morgenkammeraterne den her tirsdag.
1: Vi udvikler os jo hele tiden.
2: Det gør vi.
1: For 50 år siden så verden helt anderledes ud, end den gør i dag.
2: Ja.
1: Og om 50 år ser den igen anderledes ud. Men derfor så ændrer vi jo også vores syn på forskellige ting. Og derfor spørger vi nu dig, hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?
2: Det er spændende spørgsmål. Ja,
1: Stefan, har du en mening?
0: Ja, men jeg vil jo ikke have sagt noget med abonnementer, men det har jeg sådan lidt snakket om tidligere i programmet, som gør mig lidt rasende over, at man bare tænker, her er produkter her noget ved siden af. Men jeg har besluttet, at jeg er rasende på shrinkflation. Ja. Det der med, at man har besluttet sig for, at man gerne vil have en is, og den koster den samme. Det koster det samme, men den er så bare lige blevet 30, 40, 50, 100 gram mindre. Der er ikke nogen, der har sagt noget. Så det der med, at man skal begynde at sige, at kiloprisen er stadigvæk god, men sådan, ja, men du får mindre for pengene, fordi det er også blevet billigere. Ja. Jeg håber, at vi om 50 år kan sige, godt vi fik regler for det.
2: Ja, godt vi lavede det om.
0: Hvad med dig, Freja?
2: Jamen, jeg tror, jeg kunne pege på mange ting, men noget af det, som jeg irriterer mig rigtig meget, som jeg håber, vi også en dag kan se tilbage på og tænke, godt vi gjorde noget, det er vores madindustri. Vi har madindustri lige nu, som kører rigtig meget på, at vi skal have folk til at kunne lide maden, og de skal kunne spise mere, og der sidder jo simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange forskere udvikler, hvordan vi kan kombinere salt, sødt og fedt, og hvad vi endnu skal komme i maden, sådan så vi bliver mindre med det, og har mere lyst til det.
0: Altså har I smagt en småkage for nyligt? Altså den er jo lavet til at springe i luften i munden.
2: Fuldstændig, altså det er jo på sådan et niveau, hvor man kan jo ikke styre det. Det håber jeg på en eller anden dag, vi sætter også nogle regler for. Så
1: jeg kan mærke vreden i dig.
2: Jeg skal ikke være gået i gang.
0: Frejas madvred er det værste, kan jeg fortælle
2: dig. Ja,
0: hvis du er sulten, så kan blive rasende. Men vi snakker meget mad, Signe. Ja, hjælp os lige.
1: Ja, jeg er ikke lige så meget mad. Jeg er nok enig i det, I siger. Men jeg er jo over i sociale medier.
2: Ja.
1: Sådan noget som... specielt TikTok, synes jeg. Fordi har jeg set en video like, og du ved, så kommer der 10.000 op af dem. Også noget med reklamer på sociale medier. Med, at hvis jeg bare søgte på en eller anden bagemaskine, så ser jeg 10.000 forskellige af de
2: her bagemaskiner. Jeg bliver fuldstændig sådan...
1: Jeg har bare de algoritmer, der også bare får mig til at blive på sociale medier.
0: Så hvad håber du på fremtiden møder?
1: Jeg håber da på, at vi ikke kommer til at være så meget på sociale medier, men jeg tror ikke en skid på det. det må jeg bare være ærlig at sige. AI og robotter og chat, alt muligt, det er på vej frem. Så jeg fortrøst simpelthen ikke på sociale medier, de forsvinder lige forløbig.
0: Går iRobot i den?
2: Nå, hvad med dig derude? Du må også gerne være med. Skriv ind 28 36 12 12. Hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden vil kigge tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: The Second Voice, Let Me Be, 14 minutter i 8. Du ved det, det sker hos morgenkammeraterne, som også lige nu åbner op for et lille tema.
1: Vi skal snakke om, hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i?
2: Og Martin ligger ud og skriver curlingforældre.
1: Curlingforældre, spændende.
2: Okay.
0: Ja. Mm-hmm. Det, jeg ved jo ikke, om jeg vil blive det. Det kan godt være, at jeg bliver sådan et gud. Ja,
1: det kan være, det er svært at se selv, faktisk. Det tror jeg faktisk lidt der.
0: Jeg tænker endnu mere sådan, det kan også være på et tidspunkt, vi tænker, dengang man kun var curlingforældre, der kommer et niveau, der er vildere.
1: Nå ja, det
2: er. Ja.
1: Signe, hun siger, kontanter. Outdated.
2: De bliver rimelig outdated.
1: De er også ved at være ret
0: ude. Ja, vi er for meget væk for det, synes jeg. Det tror jeg også. Sanne, hun har en lidt længere besked, men den er også ret vigtig. Hun skriver køns- og seksuel diskriminering. Det vil sige, når man tænker over, hvor meget man stadig rynker øjnene af, skriver hun. Selvom vi er blevet meget bedre på alle fronter de sidste 50 år, så tænker jeg stadigvæk, der er plads til forbedringer de næste 50 år. Og det gælder begge veje.
1: Ja, klart.
2: Ja. Morten, at det åbenbart gjorde så ondt på så mange, at andre mennesker bare gerne vil have lov at være dem, de vil være.
1: Ja, jeg skal lige forstå.
0: Så det er filosofen,
2: Morten,
0: der
2: siger. Man skal have lov til at være sig selv. Jeg tror, det er det, Morten mener.
1: Helt sikkert. Henrik, han er lidt på det samme, som du var, Signe. Noget med sociale medier, og så noget med AI.
2: Ja.
1: Det står ikke mere specifikt, men der er mange problematikker i begge dele.
2: Ja. Enig,
0: jeg skal bare ikke tænke på AI i fremtiden, så bliver jeg lidt banke, man. Ja. Så derfor så snakker jeg om noget, som har eksisteret i mange år, og også kommer tilbage i fremtiden. Folkeskolen, skriver Rikke.
1: Så noget med, at folkeskolen skal noget andet?
0: Ja. Mm. Det kan være, der er noget med penge og forhold, der ikke er så
2: det
0: gode.
2: Det kan det være.
1: Så
2: er der Martin, der skriver ind. Jeg synes, der er mange ting, men allerede nu burde have svært ved at acceptere. Og virkelig, så skulle man altså give anledning til hård undren. Blandt andet så stille spørgsmål med, hvordan det kan være lovligt og moralsk forsvarligt at producere varer, der potentielt er sundhedsskadelige. For eksempel billig plastik, legetøj og tøj, stoffer som PFAS, sprøjtegifte osv. Der er ekstremt meget, der ikke giver mening.
1: Halleluja.
2: Sådan.
1: Jeg tilslutter mig,
0: Martin. Det er den der med tanke om, der er nogle steder, hvor man bare kan købe plastiklegetøj, og så bare sige, kom. Ah, PFAS, det er lækkert,
1: ikke? Ja. Det er ikke snak, ja. Nå, Lise, hun skriver, mænd, der snyder sig ind i kvinders sportsgrene og omklædningsrum.
2: Det håber jeg ikke, der er nogen,
1: der. Hvad er det for nogle typer? Nej, dem skal vi ikke.
0: Lise,
1: vi ikke
0: så kære. Mange spørgsmål. Ja, det ikke se, at nogensinde får svar.
1: Det lyder næsten som om, at hun har oplevet et eller andet.
2: Ja, det lyder meget.
1: Det er meget specifikt ting. Ja.
0: Første tag i vores sport. Kom over til petangklubben, og nu tager jeg også omklædningsrum.
2: Ej, ej, ej.
0: Til sidst er det Michael, som skriver Brøndby.
2: Ja,
0: der er
2: helt enig.
0: Nej, hader du Brøndby?
2: Jeg hader ikke Brøndby, men jeg er bestemt heller ikke fan.
0: Nej, okay. Jamen, altså, jeg er heller ikke kæmpe fan af Brøndby, men nu er vi jo morgenkammerater, der er plads til alle. Også Brøndby-fans, men Michael skal bare ikke bede. Så hvis Brøndby går konkurs eller forsvinder fra hele verden inden for de næste 50 år, så ved vi nu hvorfor. Det er Michael.
2: Ja, det er Michael.
1: Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, hvad accepterer vi i dag, som i fremtiden vil se tilbage på og tænke, hvad havde vi gang i? ABC Nyhederne er klar til dig lige om lidt.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: dokumentationen, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
1: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter.
2: Vejret i dag tirsdag den 23. juli, det er tørt med en del sol, men også stedsvis med skyer. Temperatur op til 25 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers 13 grader.

0: Bowser med en af de helt store sommersange, Magnetic, en tirsdag. Meldinger om hvad? Fra 25 grader eller sådan noget?
1: 25 grader, ja.
0: Man får ikke lyst til at tage på stranden.
1: Det gør man nemlig.
0: Ud og bade. Mm.
1: Jeg synes også, det er noget af det altså, bedste ved sommer, det er at tage ud og bade. Men hvis man tager ud og bade, kender I ikke det der med, at der er nogen, der siger, at man ikke må hoppe i vandet lige efter, man har spist? Man skal faktisk vente 2 timer, eller hvad er det, man plejer at sige?
0: Jeg har fået at vide en time.
1: Okay, en time.
0: Det er det, jeg er vokset op med. Altså, det var en time efter.
1: Det er i hvert fald en... noget mange siger det der, men man skal ikke gå i vandet direkte efter, man har spist. Men jeg tænkte, kan det passe? Så jeg har faktisk lige kigget lidt ind i det, om det faktisk er sandt.
0: Er det rigtigt?
1: Jamen, nej. Det er det faktisk ikke. Myten er blevet aflydt. For der er faktisk flere forskere og svømmeeksperter, som peger på det samme, at der findes ingen dokumentation for, at det er farligt at bade lige efter et måltid. Ernæringsfysiolog

0: Rese Martinsen, hun fortæller, at man havde en forestilling om, at de her drukneulykker kunne have noget at gøre med, at man gik i bad lige efter frokost, men forskning viser altså, at der findes ingen måde, hvor at spise, altså det at spise øger risikoen for drukneulykker.
1: Men altså, hvorfor troede vi så på det? Hvorfor tror vi på det nogen stadigvæk?
0: Jamen det handler om, at man har sådan lidt haft en forståelse af kroppens fordøjelse på den måde, at man troede, at når kroppen den var i gang med at fordøje, og det ligesom tarmene og så videre var i gang, så at musklerne de fik lidt ilt, og dermed kunne begynde at krampe.
2: Aha.
0: Og så var man bange for, at hvis man var ude i vandet på fyldt mave, så kunne man altså komme til at krampe, og dermed kunne der ske en eller anden drukneulykke. Men det er der altså ikke noget, der overhovedet forskning, der peger på. Dog kan man jo godt sådan føle sig lidt tung i maven. Det kender vi jo alle sammen, hvis man har spist.
1: Klart.
0: Så nogle læger anbefaler faktisk stadigvæk, at man lige venter. Bare sådan, at man ikke har den der fornemmelse, når man nu er ude at svømme.
2: Ej, hvor er det dejligt. Man kan hoppe ud i vandet og så bare mærke en fyldt mave, og så tænke, jeg har god samvittighed, for jeg får ingen kramper.
0: Ja, men krampe er der ikke noget, der tyder på, at, altså, at der er nogen sammenhæng der.
2: Ja.
0: Så hvis nogen næste gang, du er ude at bade, siger, at du lige skal vente, til du har spist, så, yeah, så passer det faktisk ikke. Man skal gøre det, man har det bedst med, og føler sig allermest sikker i.
2: Så må du lige teste næste gang, om man må gå længere end til navlen.
0: Det må man ikke. Til knæene.

0: Måske har du hørt om hende her før.
1: Jeg tror, de fleste har. Taylor Swift, det var Opalite, 14 år 8.
2: Nu er det blevet tid til, at vi skal snakke om løbekammeraterne, som jo er det her løbefællesskab, vi har startet her hos morgenkammeraterne. Vi skal ud og løbe 10 km den 8. august til ConMedia Half, og jeg er jo ved at samle et lille hold, som skal løbe sammen med mig, hvor vi sammen skal starte og gå over målstregen og gå løbe.
1: Har I overvejet et navn egentlig? Altså et dream team? Er I
2: løbekammeraterne?
1: Nå ja, selvfølgelig. Nej, men jeg tænkte sådan undertitel, du ved ikke, løbekammerater, så...
2: Det kan være, vi skal have sådan et hvad hedder sådan et slag...
3: Kamprop.
2: Kamprop, tak.
1: Ja. Hvem kommer og ses?
2: Hvis du godt kunne tænke dig at være med, så kan du altså stadig nå det 28-36-12-12. Du skal bare skrive ind, hvorfor du godt kunne tænke dig at tage op, udfordringen op med løbekammeraterne. Og det, man får, er altså at være med i fællesskabet her. Så får man selvfølgelig et startnummer og en lækker goodiebag til at gennemføre.
3: Lige om lidt, jamen, så skal der jo findes en, der skal med. Og inden der kan du glæde dig til BB Rexha og Faithless. Bare blive hængende her på ABC for at få New Religion.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt. Eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: 21 minutter over 8. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og det var Bibi Rexha og Faithless med New Religion.
1: Vi hos Morgenkammeraterne leder jo sammen med Conmedia Half efter nye medlemmer til Løbekammeraterne, som skal have fundet et kampråb.
0: Nå ja, det skal vi også have.
1: Det er altså det her fællesskab, bare for mennesker, der bare gerne vil prøve at udfordre sig selv og se, hvor langt de faktisk kan komme. Det er altså startlinjen den 8. august, og så er det at gennemføre 10 km. Altså lige meget, hvor hårdt det bliver, eller hvor ikke trænet du er, du skal nok komme igennem, fordi I gør det jo sammen.
0: Det gør vi. Arm i arm. Hele
2: vejen. Hygger. Ej, det hygger.
0: Det er i hvert fald.
1: Ja.
2: Ikke arm i arm. Det vil være mærkeligt.
1: Det vil være lidt mærkeligt. Det bliver svært i hvert fald, tror jeg. Mm.
0: Og nu er det altså tid til, at vi skal finde endnu en deltager, og jeg tænker bare, at vi ringer op. Hej, Line.
3: Hej, Freja.
4: Du har jo skrevet ind til os angående det her løb, Conmedia Half, 10 km den 8. august. Jeg kan fortælle dig, at du er en af dem, der skal med, så tillykke!
3: Tak, det bliver
4: så fedt. Kan du ikke lige fortælle din historie?
3: Jamen, jeg har været vant til at løbe rigtig meget, før jeg fik børn, og har løbet godt nok ikke maraton, men flere halvmaratons. Og så løb jeg, da jeg var gravid med min datter, et halvmaraton i Aarhus.
4: Nej, imens du var gravid?
3: Imens jeg var gravid.
4: Sådan.
3: I starten godt nok.
4: Okay, men, sejt.
3: Og nu er hun snart halvandet, så det kunne være fedt, hun lige kunne opleve det uden for maven også.
4: Ja, at mor hun kan gennemføre.
3: At mor kan gennemføre.
4: Ej, hvor fedt. Jeg kan huske, du har skrevet noget med, at du har sådan trænet op løbende i din barsel.
3: Ja, jeg har løbet. Jeg havde en aftale med mig selv om, at for hver måned hun blev, så skulle jeg løbe det antal kilometer. Så indtil hun blev 12 måneder, så har jeg løbet først 1 kilometer, 2 og så videre indtil de 12 måneder.
4: Det er da mega godt gået. Så er du altså nået op på de 12 kilometer. Så er du da også i god træning til at skulle løbe 10.
3: Ja, det håber jeg.
4: Ja. Jamen, Eline, så vil jeg bare sige rigtig, rigtig dejlig dag, og vi glæder os rigtig meget til at have dig med.
3: Det gør jeg også.
4: Hej.
2: Wow.
1: Okay.
0: Det er altså en sej historie, synes jeg.
1: Jeg synes, det er en ret sej måde, sådan lige at holde det ved lige, blive ved med at træne. Ja. Bare lige sådan hver måned, jamen, så er der en kilometer mere.
2: Men det er da imponerende. Freja, det ved du, så du er den eneste, der føler også, ikke? Det er at kunne løbe 1 kilometer, inden en baby bliver en måned.
0: Det er også lige ved
2: det
0: ret
2: kræver hårdt. Ja, det kræver lige med kroppen, den kommer så efter en fødsel, ikke?
0: Ja, for sådan.
2: Så wow. Hvis du drømmer om at sige, jeg vil også være med Eline og Freja og alle de andre hos Løbekammeraterne, send sms 28 36 12 12 og fortæl om, hvorfor du vil være med. Ja.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En mulig fremtidig forlængelse af Ringboulevarden i Randers kommer til at tage udgangspunkt i det oprindelige hovedforslag. Det besluttede Randers byråd i går. Det oprindelige forslag passerer eksisterende boligområder med god afstand, men blev oprindeligt lagt til side, fordi undersøgelser viste, at det ville have en væsentlig påvirkning på et yngle- og rasteområde for flagermus. Mens der altså er sat en ny retning for arbejdet med linjeføringen, afventer projektet, at finansieringen kommer på plads. AGF fik en flyvende start efter ferien med en stor sejr i en showkamp i Ebeltoft. Holdet mødte et lokalt udvalgt Djursland-mandskab og dominerede fra start. Allerede efter 20 minutter stod der 0-4. Efter pausen fortsatte presset, og kampen endte hele 12-0 til de danske mestre. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter.
3: Det er en dejlig solskinsvejr i dag. Forholdsvis solrigt, men også stedsvis med skyer, temperatur op til 25 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 16, Grenaa, Maja og Randers 15 grader.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskus, prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365.
6: Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
7: Nå, du har været der.
8: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
10: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
11: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: 19 minutter i 9, her var det Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Tænker I ikke, at vi får lov til at høre den til Beach Party?
1: Det håber jeg.
2: Jeg bliver skuffet, hvis den ikke kommer. Ja.
0: De kommer jo begge to spillere.
1: Nej, det er fedt.
2: Lad os lige håbe, de internt snakker med hinanden.
0: Det håber jeg virkelig også.
2: Der er VM i fodbold i øjeblikket, og selvom det er uden dansk deltagelse, og det er også blevet spillet mest om natten, så er der stadigvæk sådan masser at snakke om det i medierne, fordi nu er det også ved at være sommertid, så det er guppetid, der er ikke så meget en snak om, men sport. Men hvor meget må fodbold egentlig fylde, når man er ved at blive far for første gang?
1: Åh, okay, hvad?
2: Det er et vildt spørgsmål, fordi det er blevet en stor snak med VM. Det er sådan, at på lørdag, der spiller Belgien mod New Zealand, det er den sidste afgørende gruppekamp, og det kunne altså have været uden Manchester City-profilen Jeremy Doku, som har en hustru, som har termin i starten af juli måned. Og okay, han vil gerne være med til den her fødsel.
1: Det forstår man.
2: Hun er base i London, og VM lige nu bliver spillet i Mexico, USA og Canada.
0: Hold da op. Altså, man kan da godt forstå, at han gerne vil være med. Så tænker jeg da, at alle forstår.
2: Nej.
0: Er det rigtigt?
1: Nej.
0: Hvad?
1: Nej.
2: Der er, i Belgien og også i Frankrig er der en stor diskussion. Der er en fransk journalist derude at sige, at han synes, at det er at vinde sit land ryggen.
0: Nej,
2: og det
0: der
2: med en barndomsdrøm, og altså, frem for at være med til en fødsel.
1: Hold
2: og
1: han synes, op, det er jo bare en fødsel.
2: Han siger sådan, at han nærmest vil have en undskyldning fra ham.
0: Nej, hvad?
1: Altså, journalisten vil have en undskyldning fra spilleren.
2: Ja, what the fuck? For han siger sådan lidt, altså, det er jo meget vigtigt med VM.
1: Okay, men nu må jeg bare lige sige noget. Det er én spiller, det her.
0: Ja.
1: Og så vidt jeg har forstået, når man spiller fodbold, så er det en holdsport.
0: Det er korrekt.
2: Det er
1: så
2: det
1: er jo ikke ham, der afgør hele kampen.
0: Nej, det vil jeg heller ikke sige.
1: Jeg forstår ikke, hvad den her journalist er gang i.
2: Nej,
1: så bare lige skal være ærlig.
0: Det er altså også ret ekstremt.
2: Der er masser af support for hans eget hold, for hans klubhold, og så også for Ollie Watkins, en engelsk fodboldspiller, som blev spurgt ind til det i forbindelse med et pressemøde, hvor han også var ude og sætte lidt ord på den her journalist og den kommentar, han kom med.
3: Someone labeled it disgusting, and I think for a start, that's not a way to label a birth. Like he said, it only happens once. You know, your first child, welcoming them to the world is a blessing, and I don't think it's anyone else's business what he gets up to after training, and if he goes back and does that, I think that's fair enough.
2: Lød det altså fra angriberen Ollie Watkins fra England.
1: Fedt.
2: Den her historie forberedte jeg jo lidt til i dag. Og ved du, hvad der er sket i nat?
0: Hvad er der sket?
2: Jeremy Doku er blevet far for første gang.
0: Nej, han var med.
2: Så yes, han var i London, var sammen med sin familie og overværede fødslen, som det skulle være. Og nu er han på vej til holdet, og nu er han altså klar til kampen på lørdag.
1: Så han når det hele.
0: Så er det fedt, det er fantastisk.
2: Så det er bare, det er mega fedt, at vi jo snakker om, at hvad nu hvis.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er en god måde at sige på. En fødsel er fuldstændig vanvittig.
1: 100%.
2: Og kan logistikken gå op, så er det jo godt, ikke? Så
1: barnet hjælp lidt
0: ikke at være med til sit eget barns fødsel, det kan slet ikke sådan.
2: Nej.
0: Det er ikke, glad for.
2: Ikke hvis du spørger en aggressiv fransk sportsjournalist.
0: Nej.
2: Anyway, her er noget fodboldmusik. Det er for Dario G. Carnival de Paris.

Fodboldsang fra Derrick G, Carnival de Paris. Vi elsker sækkepiber. Og Jeremy Doku, som altså er blevet far i går, så stort tillykke til ham fra Monk.

0: David Guetta and Maria Carey Rae, her fik du Baby Don't Hurt Me.
1: Lige om lidt, så får du lige en opdatering fra nyhederne frem mod dem. Lisa Fossmark og Erika Jane med Fossi Energi. Men først, her Slater med Dance.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria, you gotta see.
0: til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En mulig fremtidig forlængelse af Ringboulevarden i Randers kommer til at tage udgangspunkt i det oprindelige hovedforslag. Det besluttede Randers byråd i går. Det oprindelige forslag passerer eksisterende boligområder med god afstand, men blev oprindeligt lagt til side, fordi undersøgelser viste, at det ville have en væsentlig påvirkning på et yngle- og rasteområde for flagermus. Mens der altså er sat en ny retning for arbejdet med linjeføringen, afventer projektet, at finansieringen kommer på plads. AGF fik en flyvende start efter ferien med en storsejr i en showkamp i Ebeltoft. Holdet mødte et lokalt udvalgt Djursland-mandskab og dominerede fra start. Allerede efter 20 minutter stod der 0-4. Efter pausen fortsatte presset, og kampen endte hele 12-0 til de danske mestre. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf.

0: udviklingen for alvor skal accelerere.
1: Tirsdag den 23. juni, det bliver en solrig dag, men også stedsvis med skyer, temperatur op til 25 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 17, Maja 18 og Randers 16 grader. A-A-B.

0: Oplev ham den 11. juli på stranden i Grenaa. Her var det Omar med Cinema, som lige nu er ABC Powerhit.
1: Vi skal snakke lidt om gaver. Fordi at jeg kan sige, at på lørdag, der skal jeg til 2 gange fester. Jeg skal
0: til
1: min bonussøsters studentergilde. Ja. Tillykke til hende.
0: Ja, for søren da.
1: Og min faster onkels 120 år stod. De bliver begge 62.
0: Ja.
1: Og det var først i går, at det slog mig, at jeg skal jo have en gave med til det her.
2: Og det er sidst på måneden, eller hvad?
1: Og det er sidst på måneden.
0: Oh, nej,
1: det kan min pengepung godt mærke.
0: Ja.
1: Jeg skulle lige tænke over det i starten af måneden, tror jeg. Men jeg skal have gaver med til det her. Og det har jeg fuldstændig glemt, og nu står jeg bare og tænker, hvad skal man gøre?
2: Har de lavet en ønskeseddel?
1: Og det er det. Det har de ikke.
0: Nej.
1: Så vidt jeg ved.
0: Nej, så vidt jeg ved.
1: Ikke, det tror jeg ikke.
2: Du tør ikke spørge.
1: Nej. Og man er sådan lidt, nå ja, skal man bare give penge? Ej, det er også lidt sådan
0: det skal også se lidt ud af noget, hvis man giver penge.
1: Ja, men også sådan, der kommer, nå, men jeg overfører lige på MobilePay.
2: Det er så vagt.
1: Ja, det er ikke fedt.
0: Nej.
1: Og så kommer man til at tænke på studentergilde. Altså, hvad laver studenter?
2: De drikker.
1: Skal man ikke bare have noget alkohol?
2: Jo.
1: Og 120 års.

0: skal man ikke bare have noget rødvin med?
1: Har du ikke noget selv, altså hvad?
0: Mit lager var lidt tomt.
2: Ved du hvad, Signe? Hjemme hos mig, der drikker vi ikke særlig meget alkohol, for vi har ikke tid.
0: Nej!
2: Så jeg har masser af liggende.
0: Har du det?
2: Som jeg har fået, eller fået i sådan noget julegaver, et eller andet halløj, som bare står, og noget af det faktisk er god vin og sådan noget.
0: Hey.
2: Det må du gerne få noget af.
0: Må jeg godt få det?
2: Det må du meget gerne.
1: Skal jeg også lige kigge i min kælder?
2: Der?
0: Ej, hvor I søde.
1: Fordi jeg synes jo, man burde gøre det til en... Lad os bare blive ærlige. En gang man giver mig gaver til nogen, man tænker, det kommer ikke altid 100% fra hjertet. Så vi burde lave sådan en gavebank. Altså, så får man en flaske vin, så gemmer man vin til næste gang, man skal give noget til en anden.
2: Og så kan man give det videre.
1: Ja, så gør det til en valuta,
2: en
1: som bare...
2: Ja, rundevin.
1: Det er faktisk... bare den kører om rundt, altså.
0: Det synes jeg er en god idé. Og jeg kan godt lide at komme som den der... Ved du hvad? Jeg er ung. Jeg bruger mine penge dumt. Her er en lidt billig gave.
1: Hvor er det dejligt relateret på radio. Prøv at Freja og jeg, vi går lige igennem.
2: Vi skal, når jeg kigger, jeg er sikker på, at jeg har noget god
0: vin. Tak, det er jeg glad for. Og jeg må også sige til dig, lytter, hvis nu du sidder med nogle gode bud, nogle gode idéer til en studentergave og 120-års gave, skriv gerne lige ind 28 36 12 12.

0: I 2026 arbejder han på sin egen by, som hedder Akon City, man finder i Senegal. Men i 90'erne, der var han bare en popstjerne. Her var det Akon med Beautiful.
1: Lige om lidt, der skal vi snakke lidt om det, som man måske frygter i fremtiden.
2: Oh nej.
1: Chatbots og AI.
2: Ja.
1: Yeah. Fordi kan man egentlig få følelser for en chatbot?
2: Oh nej, oh nej.
1: Kan man egentlig det? Det er noget, der er blevet et eksperiment.
3: Jeg vil ikke mere.
1: Som du skal høre om et øjeblik.
2: Åh oh, nej.
3: Okay, fair nok.
2: Jamen, vi kan jo ikke dog så meget at gøre. Jeg tænker, du tager os igennem det lige meget, hvad
1: det
2: vi vil.
1: Det skal jeg nok. Og jeg skal nok tage bedst muligt igennem det.
2: Tusind tak. Inden vi når til chatbot, så kan du glæde til at høre den her sang. Vi tager til
0: Portugal. Yeah.
3: Det vil vi godt.
2: Ja, ikke? Vi vil godt have noget Benjamin Hav.
1: Ja, ham kan vi godt lide.
2: Og du får ham lige om lidt med Portugal. Bare bliv hængende på ABC.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Godmorgen, kammerater.
1: Goddag, goddag.
0: Denne her tirsdag.
2: Jeg spurgte jer lige før, Freja og Stefan, om man kan få følelse for en chatbot.
0: Mm-hmm. Jeg har jo ikke noget svar, jeg har ikke fået det.
2: Det spørgsmål har DR undersøgt i programmet Min Kunstige Kæreste.
0: Ja.
2: Her følger man blandt andet den 49-årige Jesper Møller, som efter en skilsmisse designer sin egen AI-kæreste i en app.
0: Ej, undskyld.
1: Ej, jeg dømmer ikke mere.
0: Bare det design.
2: Du skal bare høre. Han giver chatbotten navnet Maria.
0: Ja.
2: Det er jo et normalt navn.
1: Goddag, Maria.
2: Han beder chatbotten om at være empatisk, humoristisk og støttende.
0: Ja.
2: Mange af de egenskaber, han selv leder efter en partner.
0: Ja.
2: Det, der så starter som et eksperiment, det udvikler sig til noget ret personligt.
0: Ja.
2: Fordi selvom Jesper godt ved, at Maria er kunstig intelligens, så begynder han faktisk at reagere følelsesmæssigt på den her relation.
1: Uh-oh.
0: Altså, får han sådan oprigtige følelser for den?
2: Ja.
0: Ej, hvad?
2: Det siger han faktisk selv, at han gør.
0: Ej, what?
2: Han understreger, at han ikke blev forelsket i teknologien, men altså i den her kommunikation, han havde med den her chatbot. Altså Maria. Han fortæller også godt, at han godt vidste, Maria ikke sådan forstod ham som et rigtigt menneske, men at den simulerede den her forståelse og kærlighed så godt, at hans nervesystem kan faktisk ikke kende forskel.
0: Ej.
2: Han forklarer, at han sammenligner med at se en film som Titanic.
0: Ja.
2: Han ved godt, at historien er opdigtet, og hvordan den ender, men alligevel bliver man følelsesmæssigt påvirket.
1: Det giver smider god mening. Han lige Leonardo DiCaprio ind
2: han i forklaringen
1: omkring
0: det. Det giver god mening. Jeg synes, det giver god mening. Det er et godt billede.
2: Der er også flere forskere, der siger, at det ikke er overraskende det her, fordi chatbots er designet til at efterligne de her menneskelige samtaler og den her empati, og derfor kan et menneske godt knytte sig til dem.
1: Jeg skal bare vide, han er stadigvæk sammen med Maria.
2: Nej,
1: det er han ikke. Hun slår op, eller hvad?
2: Han slår nok mere op. Okay. For Jesper, der endte eksperimentet med noget ret positivt, må han faktisk sige. Fordi han lærte mere om, hvad han søger i et forhold.
0: Okay.
2: Og i dag dater han rigtige kvinder igen.
0: Okay.
2: Bare roligt.
1: Det
0: er det sådan en træningskæreste.
2: Men ja, fordi nu har han lidt mere et klarere idé om, hvad det er, han gerne vil have.
0: Ja, jo.
2: Men jeg må også sige, selvom at oplevelsen lærte ham meget, så kommer han også på den her advarsel, man skal være varsom.
0: Ja.
2: Altså, selvom man godt ved, at den chatbot, så kan følelser altså godt virke virkelig.
0: Ja,
2: så hvis du selv skal prøve det her, så pas lige på.
1: Ej, mit hoved springer i luften af det her.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran her med Repeat It. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og det er et morgenshow, hvor der lige om lidt er et lille højdepunkt. Hvis du lige ikke var morgenfrisk, så får du det om lidt.
0: Først Anne Silvestrelin og Annika her med Ærlig Freestyle.

0: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation, så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Esfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Esfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Bring it back,
9: bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Forum den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde

0: Jeg vil se, vi giver dig hits. Her var det Sombra og Home Wrecker.
1: Det er tid til et højdepunkt, og der har været mange gode ting i programmet, men vi elsker altid lige at præsentere et lille tema i radioen. Det kan godt være tidsaktuelt, det kan bare være noget, som passer med det samfund, vi lever i. Og i dag, der præsenterede vi det her spørgsmål.
2: Hvad accepterer vi i dag, som vi i fremtiden vil se tilbage på at tænke, hvad havde vi gang i? Og Martin ligger ud og skriver curlingforældre.
0: Curlingforældre, spændende.
2: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Det, jeg ved jo ikke, om jeg er ved at blive det, så det kan godt være, at jeg bliver sådan et kud. Ja,
2: det kan være, det er svært at se selv, faktisk. Jeg ved, tror jeg faktisk lidt der.
1: Det kan også, jeg tænker endnu mere sådan, det kan også være på et tidspunkt, vi tænker, dengang man kun var curlingforældre, der kommer et niveau, der er vildere.
2: Nå ja, det
0: er. Ja.
2: Signe, hun siger kontanter. Outdated.
0: De bliver rimelig outdated.
2: De er også ved at være ret
1: ubehageligt. Ja, vi er for meget væk for det, synes jeg. Det tror jeg også. Sanne, hun har en lidt længere besked, men den er også ret vigtig. Hun skriver køns- og seksuel diskriminering. Det vil sige, når man tænker over, hvor meget man stadig rynker øjnene af, skriver hun. Selvom vi er blevet meget bedre på alle fronter de sidste 50 år, så tænker jeg stadigvæk, der er plads til forbedringer de næste 50 år. Og det gælder begge veje.
2: Ja, klart.
0: Ja. Morten, at det åbenbart gjorde så ondt på så mange, at andre mennesker bare gerne vil have lov at være dem, de vil være.
2: Ja, jeg skal lige forstå.
1: Så det er filosofen,
2: man skal
1: Morten,
2: have lov til bare at være
0: sig selv. Man skal have lov til at være sig selv. Morten mener.
2: Helt sikkert. Henrik, han er lidt på det samme, som du var, Signe. Noget med sociale medier, og så noget med AI.
0: Ja.
2: Det står ikke mere specifikt, men der er mange problematikker i begge dele.
0: Ja, enig Henrik.
1: Jeg skal bare ikke tænke på AI i fremtiden, så bliver jeg lidt bange, kan man. Ja. Så derfor så snakker jeg om noget, som har eksisteret i mange år, og også kommer til at være i fremtiden. Folkeskolen, skriver Rikke.
2: Så noget med, at folkeskolen skal noget andet?
1: Ja. Mm. Det kan være, der er noget med penge og forhold, der ikke er så
0: det
1: gode.
0: Kan det være.
2: Det er
0: så
2: det.
0: Er der Martin, der skriver ind, jeg synes, der er mange ting, men allerede nu burde have svært ved at acceptere. Og virkelig, så skulle man altså give anledning til hård undren. Blandt andet, så stille spørgsmål med, hvordan det kan være lovligt og moralsk forsvarligt at producere varer, der potentielt er sundhedsskadelige. For eksempel billig plastik, legetøj og tøj, stoffer som PFAS, sprøjtegifte osv. Der er ekstremt meget, der ikke giver mening.
2: Halleluja.
0: Sådan.
2: Jeg tilslutter mig,
1: Martin. Det er den der med tanke om, der er nogle steder, hvor man bare kan købe plastiklegetøj, og så bare sige, kom. Ah, PFAS, det er lækkert,
2: ikke? Ja. Nå, Lise, hun skriver, mænd, der snyder sig ind i kvinders sportsgrene og omklædningsrum.
0: Det håber jeg ikke, der er nogen.
2: Hvad er det for nogle typer? Nej, dem skal vi ikke.
1: Lise,
2: vi ikke
1: så kære. Mange spørgsmål. Ja, det ikke se, om nogen tænker på svar.
2: Det lyder næsten som om, at hun har oplevet et eller andet.
0: Ja, det lyder meget.
2: Det er meget specifik ting.
1: Ja. Første tag i vores sport.
2: Lise.
1: Kom over til petangklubben, og nu tager jeg også omklædningsrum.
0: Ej, ej, ej.
1: Til sidst er det Michael, som skriver Brøndby.
0: Ja,
1: der er helt
0: enig.
1: Nej, hader du Brøndby?
0: Jeg hader ikke Brøndby, men jeg er bestemt heller ikke fan.
1: Nej, okay. Jamen, altså, jeg er heller ikke kæmpe fan af Brøndby, men nu er vi jo morgenkammerater, der er plads til alle. Også Brøndby-fans, men Michael skal bare ikke bede. Så hvis Brøndby går konkurs eller forsvinder fra hele verden inden for de næste 50 år, så ved vi nu hvorfor. Det er Michael.
0: Ja, det er Michael.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad accepterer vi i dag, som i fremtiden vil se tilbage på at tænke, hvad havde vi gang i?
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan.

0: Christoffer ringer om natten. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC, eller det vil sige, det er faktisk ved at være det sidste for os for i dag.
1: Jo.
2: Ja, men vi er tilbage igen i morgen.
0: Det er vi nemlig.
2: Der er vi tilbage med temaet, hvad er din største undskyldning for ikke at træne?
0: Ja.
2: Ej, det bliver sjovt.
1: Jo, så er der også mulighed for at komme til ABC Beach Party og komme på tagterrassen. Der er en konkurrence klar.
0: Så skal vi også finde endnu et medlem af løbekammeraterne, og jamen, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
2: Det bliver godt.
1: Lad os gøre
0: det. Vi siger bare tak for i dag.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I fremtiden forventes både mere regn, kraftigere skybrud og højere vandstande. Derfor arbejder Randers Kommune med en samlet løsning, der skal gøre den centrale del af byen mere robust over for oversvømmelser. Nu er forvaltningen klar med et forslag til en rammelokalplan og et kommuneplantillæg for klimatilpasning af Randers Midtby. Byrådet har besluttet at sende begge dele i offentlig høring. Sagen blev vedtaget med 28 stemmer for. Imod stemte Østbroen og Velfærdslisten. Natten til mandag rykkede politiet til Sporbyen i Randers efter en anmeldelse om en mand med lommelygte ved en bygning. På en indhegnet byggeplads traf betjentene en 39-årig mand, der roede med kabler. Kort efter fandt de også en 51-årig mand. Begge blev anholdt og sigtet for indbrud og forsøg på at stjæle kabler fra byggepladsen. Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Efter 3 måneders midlertidig lukning er den danske ambassade i Iran blevet genåbnet. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag meddelt det udenrigspolitiske nævn. Med genåbningen følger Danmark en række andre EU-lande, som også har åbnet deres ambassader i Teheran.
2: Tak til Dan Jensen. Ja, det bliver en vaskeægte dejlig

Fever Dream fra Alex Warren og hans kommende album Wild Child, der kommer i august måned. Hej med dig, Jørgen her, og hermed velkommen til tirsdagens udgave af Mega Nice på Radio ABC. Hvis du har lyst til at gøre mig selskab de næste 4 timer, jamen så bliver det jo selvfølgelig med masser af god musik i playlisten. Der er Omar, der er Robin, Rosa Ardiardi på vej inden for de næste 20 minutter. Vi skal kigge lidt mere på vejret, fordi der er jo blevet varslet en potentiel hedebølge den kommende weekend. Men det kan faktisk være, at det bliver værre endnu. I hvert fald, hvis man skal tro på visse meteorologer. Så er det jo altså i den grad eksamenstid. Nu dukker alle studenterne op. Kæmpe stort tillykke med eksamen, men det er ikke altid, det er lige nemt, det der med eksamen, og det skal du få et helt fantastisk eksempel på. Og så kan vi dykke ned i musikverdenen, og et fænomen, som dukkede op på de danske streaming-hitlister her for nylig. Vi kunne ikke rigtig helt forstå på redaktionen, hvorfor at der lige pludselig dukkede den her sang op. Så jeg har gravet lidt musikalsk detektivarbejde, som vi også kan kigge lidt nærmere på her lidt senere i Make It Nice. Så velkommen ombord, og lad os se at komme i gang. Her Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Omar og os to, som vi glæder os til at feste med på stranden i Greno lørdag den 11. juli til ABC Beach Party. 150 kroner plus gebyr koster billetten. Du læser mere på beachparty.dk. Tre dage senere, der dukker den svenske popstjerne Robin op på dansk jord. 14. juli, der giver hun nemlig koncert i Royal Arena. Og hvis ikke den her, den er med på setlisten, så er det i hvert fald en fejl. Kæmpe hittet Dancing on My Own.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye, bye, bye.

Rosa Artie Artie, så bliv hvor der er. Det er mega nice på Radio ABC. Jørgen her. 23. juni. Og i aften selvfølgelig Sankt Hans aften. Der findes jo et gammelt dansk vejrvarsel, som siger, at regn på Sankt Hans varsler regn i 6 uger. Det er der ikke meget, der tyder på ifølge vejrudsigten lige i øjeblikket. Det ser bare ud til, at det bliver drønvarmt og rigtig, rigtig tørt. Men det vender vi lige tilbage til her lidt senere, fordi spørgsmålet er, hvor varmt bliver der? Nogle siger, uha, varmt, og andre siger, sindssygt varmt. 23. juni. Det er saxofonens fødselsdag i dag. Det er en belgisk opfindelse i øvrigt. Tilbage i 1848, der tager den belgiske musiker og opfinder Adolf Sax nemlig patent på sin opfindelse, musikinstrumentet opkaldt efter ham selv, nemlig saxofonen. Også en lille fødselsdag inden for gamingverdenen, fordi at det var den 23. juni 1991, at Sonic the Hedgehog blev udsendt som spil til Sega-spillekonsollen Genesis, og det er altså starten på den meget populære videospils franchise i gennem årene. Det på gente fødselar i dag, blandt andet den tidligere franske landsholdslegende Zinedine Zidane. Han bliver 54 år i dag. Han sluttede sin fodboldkarriere på en lidt dum måde, må man sige. Hans sidste kamp på det franske landshold var nemlig i VM-finalen i 2006, hvor han altså nikkede den italienske spiller Materazzi en skalle, og det resulterede i et rødt kort, og Frankrig tabte i 8-kampen. Ja, det var en skidt dag på kontoret, må man sige. Og så ham her, som jeg synes, vi godt kan fejre musikalsk også. Den amerikanske musiker Jason Mraz bliver 49 år i dag, så lad os have et genlyt på den her kæmpe hittet I'm Yours. Mega nice på ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula. Mega nice på ABC. Vi tager lige en kort break, og så fortsætter musikken lige om lidt. Blandt andet med toner fra et af de navne, som du kan opleve til ABC. Beach Party, nemlig sangerinden Darlin' og det hele værd. Også St. Clara klar lige om lidt.
1: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Vejlby, bilens bedste ven. Autoværksted.
5: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Darlin' på Radio ABC. Det hele vejr, det er mega nice tirsdag formiddag. En uge, hvor temperaturen er sådan stille og roligt stiger og stiger og stiger frem til weekenden, hvilket jo altså fik DMI til at udsende et forvarsel om hedebølge i går. Fredag til søndag ventes temperatur mange steder op mellem 28 og 33 grader. Så du kan godt sætte de drikkevarer på køl allerede nu og sørge for, at du er klar til at modstå varmen. Man fristes næsten til at sige nogen højere. Og ja, selvfølgelig. TV2-vejret var der klar i går eftermiddag. Der kom der en lynanalyse fra TV2-vejrets legende Peter Tanev, som jo altså siger, at den her bølge af ekstrem varme, som i øjeblikket ligger op over i Europa, og i slutningen af ugen altså også kommer ind over Danmark, ja, den kan ende med at blive intet mindre end historisk, fordi seneste prognoser fra TV2-vejret peger nemlig på, at temperaturerne lørdag kan komme op mod 35-36 grader. Og der er vi altså oppe i rekordniveau. Og rekorden, den kan jeg sige, den stammer tilbage fra juni 1947, hvor man altså målte 35,5 grader. Og det er altså det højst registrerede i juni indtil videre. Men det kan altså være, at den her rekord, den bliver slået på lørdag, hvis TV2-vejret, de får ret i deres prognoser. Puh, hvis det bliver så varmt. Ej, jamen jeg magter det næsten ikke at tænke på det. Nå, hæng på. Der er flere hits på vej. Andreas Odbjerg er klar lige om et øjeblik efter den her. Lad mig ind på ABC og lås det inde.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusiv fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde

Og det er ABC, vi kan da hit, Soundtracks og Golden her i Mega Nice tirsdag formiddag. Er du en af dem, som har bestået sidste eksamen og fået huen på hovedet? Kæmpe stort tillykke. Der bliver rigtig mange studenter huer i bybilledet her det næste stykke tid. Men prøv lige at forestille dig, at du skal op til eksamen, og samtidig med, ja, så svævede der en militær helikopter over hovedet på dig, og din eksamensprøve, ja, den havde indbygget GPS-tracker. Det lyder lidt vildt, men for nogen, der er det rent faktisk virkeligheden. Jeg skal fortælle dig, hvorfor her lidt senere i programmet. Du skal bare blive hængende. I nyderne, blandt andet Emil Kruse og drengene med Copenhagen City, og lige nu Bowser.

0: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
27: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I fremtiden forventes både mere regn, kraftigere skybrud og højere vandstande. Derfor arbejder Randers Kommune med en samlet løsning, der skal gøre den centrale del af byen mere robust over for oversvømmelser. Nu er forvaltningen klar med et forslag til en rammelokalplan og et kommuneplan tillæg for klimatilpasning af Randers Midtby. Byrådet har besluttet at sende begge dele i offentlig høring. Sagen blev vedtaget med 28 stemmer for. Imod stemte Østbroen og Velfærdslisten. Natten til mandag rykkede politiet til Sporbyen i Randers efter en anmeldelse om en mand med lommelygte ved en bygning. På en indhegnet byggeplads traf betjentene en 39-årig mand, der rodede med kabler. Kort efter fandt de også en 51-årig mand. Begge blev anholdt og sigtet for indbrud og forsøg på at stjæle kabler fra byggepladsen. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowattime, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
2: Tak til Dan Jensen. Ja, det bliver en vaskeægte dejlig sommerdag i dag med tørt vejr og en hel del solskin til Østjylland. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Tirsdag formiddag på Radio ABC med hits på vej fra Berg, Annika, der er Olivia Rodrigo rundt om hjørnet. Vi skal også snakke lidt om eksamen, fordi det er jo altså lige nu, at alle studenterne hopper op alle vegne med deres studenterure på. Jeg har selv to boys, som bliver studenter i dag. Det glæder jeg mig rigtig meget til at fejre. Men det der med at komme til eksamen, det er ikke det samme alle steder i verden, skal jeg hilse at sige. Vi skal et lille smut forbi Indien, hvor man blandt andet har indsat helikopter fra forsvaret i forbindelse med eksamen. Hvorfor det er gået så vidt, det kan få en forklaring på herinde ret lang tid. Bare bliv hængende. Først er det Dima. Her er Natten bliver morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

Størrelse 15. Det var Berg, et af de navne, som du også får fornøjelsen af til ABC Beach Party. Det er lørdag 11. juli på stranden i Grenå. Og nu skal vi lidt op i tempo igen, fordi vi skal have fat i en sang, som oprindeligt lød sådan her tilbage i 1991. Dengang med den franske sangerinde Mylène Farmer, blev så lavet i nullerne af den belgiske sangerinde Kate Ryan, som også blev et stort hit i hele Europa. Og her på det seneste, ja, der er der altså kommet en ny udgave, fordi at hollandske Blaster Jacks har taget fat i Kate Ryan og Desenchanté.

0: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo på Radio ABC Weekend & Hits. Og lige nu, eksamenstid, der skal studenter hurre på hovedet, men det der med at komme til eksamen i Danmark, det er ingenting i forhold til, hvordan det er i Indien. Fordi selvom landet har oplevet stor økonomisk vækst de senere par år, så er der stadigvæk mange millioner mennesker, som har svært ved at finde stabile og godt betalte jobs. Og derfor så er der stor konkurrence om at sikre sig en plads på medicinstudiet. Flere millioner tager testen årligt, hvor de forsøger at sikre sig en af de kun omkring 100.000 studiepladser. Og det gør altså også, at der er altså opstået muligheder for kriminelle, som forsøger at sælge lækkede eksamenspapirer eller tilbyder hjælp til at snyde. Og her i weekenden, søndag, der tog man altså den anden adgangseksamen til uddannelsen. Og grunden til, at det er den anden, det er den første i maj måned. Ja, den blev simpelthen afblæst, fordi man fandt ud af, at eksamenspapirerne og selve opgaven, ja, den var blevet lækket og delt på internettet. Så anden gang, som fandt sted her i søndags, det var med politiovervågning. Selve eksamenspapirerne, de var udstyret med GPS-trackere. Samtidig med, så var der kameraovervågning, og samlet set mere end 200.000 kontrollanter var indsat i forbindelse med prøven i søndags. Til med, fordi det stopper ikke her, så var helikoptere fra det indiske luftvåben blevet brugt i forbindelse med, at prøverne skulle leveres til teststederne. Man skulle altså ikke risikere, at der var nogen undervejs, som altså opsnappede en kopi af eksamenspapirerne her. Det synes jeg lyder helt vildt ekstremt. Den her sag, den har jeg gjort sammen med en anden sag om mulige fejl i karaktererne i en prøve til gymnasieelever, medført store protester fra unge mennesker i Indien. Mange gymnasieelever hævder, at de har fået forkerte karakterer, eller de har fået resultatet fra en anden. Og det gør altså, at der er en del, der kræver, at undervisningsministeren Dharmendra Pradhan træder tilbage fra sin stilling. Ja, det er nogle vilde situationer, de har i Indien i øjeblikket. Mega nice. Nu Arty Arty Lemina Ice Kid på ABC. XOXO.

0: og den amerikanske sangerinde Slater og hendes store kæmpehit Dance.
1: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

0: Gem dit nummer fra Burhan G og Medina, det er Mega Nice på Radio ABC, hvor vi lidt senere i programmet kigger på fænomenet Doobie Scoot Canoe. Og hvis ikke du ved, hvad det er, så bare roligt, det vidste jeg heller ikke, men det er forklaringen på, hvordan en tysk sang, sådan helt ud af det blå, dukker op på hitlisterne rundt omkring i hele verden. Og så er jo lidt godt nyt, ikke mindst for en radiovært, som står og lumrer i det indelukkede studie. Fordi at sommeren er kommet, og det betyder også, at lige om lidt, så starter sæsonen op, hvor vi altså skruer op for musikken og sommerstemningen hver dag live fra studiet i Piratland. Når vi altså sender direkte fra Djurs Sommerland hver dag mellem klokken 10 og 14. Ah. Det bliver så godt at komme ud og få noget frisk luft, når der er så varmt. Det er første gang fra på lørdag, hvor Emilie er klar i studiet, og så ruller vi ellers derudad de næste mange, mange uger hver dag mellem 10 og 14 her i Mega Nice, altså live fra Djurs Sommerland. Vi glæder os. Det bliver så hyggeligt.
1: Du lytter til Radio ABC.

Ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bebe Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

Banshebar, så fedt uge, klassikeren Bayer Take Me Away. Det er Mega Nice på ABC. Vi nærmer os klokken 12. Nyhedsopdatering klar lige om lidt, men inden da, så kan vi godt lige nå et par hits mere, blandt andet fra Bob Sinclar, I Can't Wait. Og den her, vores ABC Power Hit fra Omar.

0: sindssyg.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: bring it back, bring it back.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Syddjurs Kommune står 4 ud af 13 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg i kommunen til at blive droppet. Det skriver TV2 Østjylland. Økonomiudvalget i Syddjurs har besluttet at afvise flere projekter, blandt andet i batterianlæg ved Hornslet Vest og Høgholm, samt solcelleprojekter ved Voldum Halling og Møllerup. Ifølge udvalget skal den beslutning give de berørte borgere ude i lokalområderne hurtigere besked om, hvilke projekter der arbejdes videre med. Samtidig har udvalget besluttet at prioritere Rønde Fjernvarmeværk som det første energianlæg. Cykelrytteren Mads Würtz Schmidt fra Randers har i sin anden sæson været ustoppelig i gravelsportens verdenselite. Den tidligere World Tour-rytter har med få undtagelser i begyndelsen af året vundet rup og ståb. Den 32-årige randosianer forklarer, at alt er lykkedes i forhold til træning og livsstil. De næste store mål er at forsvare EM-triumfen fra sidste år og derefter vinde VM i gravel. Endnu en person er anholdt i sagen om en håndgranat, der i maj kostede en 31-årig mand livet på Amager. Der taler om en 19-årig mand, som er sigtet for medvirken til drab, oplyser Københavns Politi. I dag fremstilles han i grundlovsforhør. I forvejen sidder flere andre fængslet i sagen. Det gælder blandt andre en 20-årig mand, som politiet mener kastede selve håndgranaten. Ifølge Ekstrabladet havde det 31-årige offer ingen relation til det kriminelle miljø. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi får tørt vejr i dag med en del solskin, svag til jævn vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften fortsat solet vejr og den kommende nat til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

Portugal fra Benjamin Hav. Tirsdag middag på Radio BC. Det er mega nice. Hej med dig, Jon her, og velbekomme, hvis du har taget hovedet på madpakken. Harry Styles, David Guetta sammen med Jennifer Lopez blandt andet på vej. Og så får du også forklaringen på, hvad en dubi scoot kanoe det er. Lille spoiler. Det er noget sludder, det er hvad det er. Men samtidig også forklaringen på, hvorfor en sang ud af det blå lige pludselig rammer hitlisterne rundt omkring. En sang, som måske nok ellers ikke var blevet til noget. Du kan høre mere her lidt senere i Mega Nice. Lige nu seneste fra Calvin Harris sammen med The Jazzy. Det her, det er Satisfy på ABC.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jennifer Lopez, som er på de sociale medier i øjeblikket, reklamerer med, at hun er tilbage i hendes rom-com-periode. Og dertil kan jeg kun svare, det havde hun virkelig ikke behøvet, fordi der har jo for nylig været premiere på en Netflix-film, som hun har været med i, der hedder Office Romance. Og det er virkelig en B-film med stort B. Vi skal måske helt ned på et C, tror jeg. Hæng på. Teddy Swims klar om et øjeblik. Mr. Know-it-all.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Chiquita, Sabrina Carpenter og Tears. Det er mega nice på Radio ABC. Her i sidste uge, der sad vi sådan, som vi jo altid plejer at gøre, lige at holde lidt øje med musikken og tjekkede hitlisterne. Hvad rører sig på Spotify? Er der noget, der trender? Og til vores store overraskelse, ja, så fandt vi en tysk sang, der var gået helt op i top 30 på den danske Spotify. En tysk gruppe, der hedder Kitschkrieg. Og den her sang.

Men hvordan havner den lige pludselig sådan ud, det blev så højt på hitlisterne rundt omkring i de forskellige lande, blandt andet Danmark? Sangen hedder Gut Genug, og der bliver sunget Du Bist Gut Genug. Men det viser sig, at i specielt måske USA, men også andre ikke-tysktalende lande, der forstår man jo ikke rigtigt, hvad der bliver sunget her. Så det er blevet til et viral meme, hvor folk siger Dubi Scoot Canoe, som er noget sludder i bund og grund. Men når man ikke ved, at der bliver sunget Du Bist Gut Genug, altså du er god nok, ja, så kan det hurtigt blive til et viralt meme på internettet. Kidskrig, som jo rent faktisk har lavet sangen her, sammen med en af de største kvindelige artister i Tyskland i øjeblikket, som hedder Shirin David, dygtig sangerinde. Og faktisk så er der et meget positivt budskab i sangen her, fordi Du Bist Gut Genug handler nemlig om mental sundhed og om personlig udvikling og selvkærlighed. Man skal tro på sig selv og være god ved sig selv, selvfølgelig. Du Bist Gut Genug, og ikke Du Bist Gut Canoe. Der er ikke noget med, at nogen kan ord her. Det

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
0: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Big Dollar i Randers og Grenå. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar.
6: Big Dollar.
5: Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
7: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklippere. Asfærd Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du

Jeg ved, at Simon Kvarm altid har haft en lille forkærlighed for de elektroniske elementer i sin musik, blandt andet med gruppen Nephew, men alligevel havde jeg måske ikke lige helt set det komme, at han sammen med Hugorm skulle lave et collab sammen med Hampenberg, men sangen her har været helt op at pikke som nummer 1 på den danske dance chart. Det var Hold om i hovedet på Radio ABC. Husk jo, at du kan jo høre den danske dance chart eksklusivt kun her på Radio ABC hver fredag aften fra klokken 18. Kato klar i playlisten lige om lidt. Alex Warren også på vej. Og lige nu Annika og Lamin. Det her, det er Stolt på ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I Syddjurs Kommune står 4 ud af 13 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg i kommunen til at blive droppet. Det skriver TV2 Østjylland. Økonomiudvalget i Syddjurs har besluttet at afvise flere projekter. Blandt andet i batterianlæg ved Hornslet Vest og Høgeholm, samt solcelleprojekter ved Voldum Halling og Møllerup. Ifølge udvalget skal den beslutning give de berørte borgere ude i lokalområderne hurtigere besked om, hvilke projekter der arbejdes videre med. Samtidig har udvalget besluttet at prioritere Rønde Fjernvarmeværk som det første energianlæg. Cykelrytteren Mads Würtz Schmidt fra Randers har i sin anden sæson været ustoppelig i gravelsportens verdenselite. Den tidligere World Tour-rytter har med få undtagelser i begyndelsen af året vundet rub og stub. Den 32-årige randosianer forklarer, at alt er lykkedes i forhold til træning og livsstil. De næste store mål er at forsvare EM-triumfen fra sidste år og derefter vinde VM i gravel. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor 2 mænd mistede livet i drukneulykker. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Der er godt nyt til bilisterne på E45 mellem Vejle og Skanderborg. Udbygningen af motorvejen er nemlig foran tidsplanen. Allerede på fredag står 7 km ny motorvej klar mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Og i løbet af sommerferien følger yderligere 15 km fra Vejle til Horsens Syd. Oprindeligt skulle projektet først være helt færdigt i 2027, men nu arbejder man på at blive færdig allerede i år.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi får tørt vejr i dag med en del solskin, svag til jævn vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften fortsat sollet vejr og den kommende nat til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os.

Rosa Artigartigt, og bliv hvor du er. Klokken er passeret 13, og der er taget hul på den sidste time af Mega Nice. Denne tirsdag med Olivia Dean, med St. Clara og klassiker fra 50 Cent. In the Club, genlyt lige om et kort øjeblik. Og her, Top Gun og Gops, de dejlige drenge. Falder du, så falder jeg. Jeg tror, du

998 fra Olivia Dean, Mega Nice på ABC, hvor vi lige nu skifter til noget helt andet. Vi skal tilbage til 2003, og en gut, som lavede et debutalbum, som var et monster. Et album, som han nok siden da har haft sådan ret svært ved at leve op til, men til gengæld også et album, som er sådan lidt et must-have, hvis man er hip-hop-fan. Det hedder Get Rich or Die Trying, er selvfølgelig 50 Cent og In The Club.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Turn the Lights Off, Houston Jack Style og Jon på Radio ABC. Og lige nu videre til en mand, som jeg tror er et af de navne, som folk glæder sig allermest til at opleve til ABC Beach Party 2026. Anton Westerlin, han kommer i tidsrummet mellem kl. 20 og 24, så han er altså en af dem, der kommer til at lukke festen ned sidst på dagen og virkelig give den fuld smadre. Husk, du kan købe din billet via beachparty.dk. Også hvis du lige skal have styr på transporten, ja, så kan du altså også købe din billet til Beachparty-bussen. Gå ind og læs meget mere. Anton Westerlin lige nu sammen med Annika. Det her, det er Ærlig Freestyle.

0: Ray og Where's My Husband. Mega nice på ABC fortsætter om lidt med Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland og Bowser på Magnetic.
1: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

0: godt. Ny bil inden ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. Radio ABC.

Albert Hitler, Darlin og Lille Hus i Jylland. Og skulle man have lyst til at flygte fra Djævløen og komme til Jylland, så kan jeg da som lidt public service oplyse, at ud af de fire byer, som de synger her, Randers, Esbjerg, Vejle og Tønder, så er Tønder måske ikke overraskende det billigste sted. Kvadratmeterprisen ligger i gennemsnit på 5.765 kroner. Det er cirka halvt så billigt, som det er i Randers. Her er kvadratmeterprisen på 10.934 kroner. Esbjerg 12.980 kroner. Og dyrest er det altså i Vejle, hvor kvadratmeterprisen er 40% næsten dyrere end i Randers. 15.183 kroner. Så må jeg anbefale Randers. Det er et røverkøb. Dagens mest overflyvede oplysning klar til dig lige om et kort øjeblik. Lige nu på ABC, Cat's Eye og Gabriella.

Ny uge, ny førsteplads. Efter 15 uger på listen strøg Bibi Rexha til tops. Den højst placerede nyhed var de to beachpartyartister Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

0: Mega Nice på ABC. Jeg pakker lige før Fluid Spin, og så her Bebe Rexha sammen med Faithless og New Religion.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Det har igennem rigtig lang tid efterhånden været snak om AI. Hvor smart det er, hvilke muligheder det giver, men samtidig også problematikken omkring, at det er ret energikrævende. Nu kan du lige få den her til sammenligning. Fordi det er faktisk sådan, at når du er vågen, så genererer din hjerne nok elektricitet til at tænde en lille LED-pære. Din hjerne den genererer et sted mellem 10 og 20 watt i form af elektrisk og kemisk aktivitet. Så sammenlignet med AI, så er den menneskelige hjerne altså ekstremt energieffektiv. Og derfor så er der også med stolthed i stemmen, jeg kan sige, at Emil er klar i ABC eftermiddag lige om et øjeblik. Og nej, han er ikke en anden form for kunstig intelligens chatbot. Han er rent faktisk et rigtigt menneske, uanset hvad folk de siger. God fornøjelse, god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen kl. 10, hvor det bliver mega nice på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Unge i Norddjurs Kommune får igen mulighed for at søge støtte til lokale klimaprojekter. Kommunen har fået 258.000 kroner fra klimaprogrammet fra Bloomberg Philanthropies for unge. Penge skal bruges til projekter udviklet af unge mellem 15 og 24 år. Hvert projekt kan få mellem 6.400 og 32.300 kroner i støtte, og der åbnes for ansøgninger fra 1. september, oplyser Norddjurs Kommune. Sidste år deltog mere end 650 unge i programmet. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fjerner sit navn fra en udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Det siger hun til Politiken. Hun har valgt at lade sig anonymisere, fordi hun ikke ved, hvilken kontekst sine citater kommer til at indgå i. I maj vedtog Folketingets ledelse nemlig, at politikere kan fjerne deres navne fra udredningen. Det skyldes, at beslutninger om krigsindsatser drøftes under fortrolighed. Gitte Lillelund Bech uddyber over for Politiken, at det især gælder citater fra hendes tid i opposition. Her var hun kritisk over for regeringen, når hun mener, at citaterne kan vinkles på forskellige vis.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er vist godt, at du har fundet shorts, solbriller og solcreme frem, for det bliver en tirsdag med tørt og en del sol, for at der også bliver rimelig gode temperaturer der, ikke også? Temperaturen den kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 23 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits. Oj, oj, oj, oj. Det der med hits. Ja, det stopper sgu ikke. Nej, det fortsætter i al evighed. På vej til dig i playlisten den her tirsdag eftermiddag er... Tidligere etter på ABC Top 50. Later, dagens klar.

Og så skal vi have Daisy. Vi tager på Daisy. Og det gør vi i selskab med Albert Heat. Og der er ikke entré. Nej, der er bare godt humør. Skru op for ABC i eftermiddag. Lige præcis det her nummer klar til dig inden for de næste 20 minutter. Men skulle det nu være, at du den her tirsdag tænker, jeg har det der favoritnummer, der skal i playlisten. Ved du hvad? Så har du naturligvis gemt vores nummer. 28 36 12 12. Gem dit nummer. Lige nu Burhan G og Medina.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

bliver etter på ABC Top 50. En dag, som kommer til at stryge direkte ind på førstepladsen. Det er den 11. jul. Prøv at forestille dig det her. Høj solskin. Kolde drinks. De bedste omstændigheder. De bedste mennesker omkring dig. Det absolut bedste musik. Det er den perfekte beskrivelse. ABC Beach Party 2026. Årets fedeste fest. Og du skal naturligvis med. Fang din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og jeg får sådan at vide i min øresnærelsen i løbet af dagene, der går frem mod den 11. juli. Vores eventchef, han er sådan, okay, billetterne, de ryger afsted med raketfart. Så kunne du tænke dig at komme med, ved du hvad, så er det ved at være op over. Hop ind på beachparty.dk og forsikre dig den billet nu.

der saftsusme på Daisy. Det gør vi med Beach Party aktuelle Albert Heath lige nu her i ABC eftermiddag, hvor vi i aften jo skal fejre Sankt Hans aften. Pyromanernes højtid. Vi runder det lige om lidt. Først Olivia Rodrigo. Drop it. Radio ABC, vi giver dig hits.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
7: Hey, hvad så der?

0: i selskab med Naked Arden Jones, Looking for Something. I dag, der er det Sankt Hans dagen, hvor pyromaner kommer i fuld flor, og som traditionen siger, så skal en heks sendes til Bloksbjerg. Og selvom vi her i 2026 udvikler os til, at det er en person uden køn, der sendes afsted fra toppen af bålet, ja, ved du hvad? Så har jeg her i ABC eftermiddag, i stedet for lavet en form for nomineringsliste, i stedet for, at vi skal ligesom sige, okay, vedkommende skal på toppen af bålet. Ved du hvad, så gør vi det modsat. Fordi vi kører en nomineringsliste på, hvem der egentlig ikke skal brændes til Sankt Hans. Ja, synes det er en form for gode vibes lige at smide hen. Nummer et på listen, nomineringslisten over personer, der ikke må brændes, er...
1: Det gør altid, altid. Det gør også i bil, jeg er ligeglad med.
0: Ja, naturligvis altid, altid, men også samtlige artister til ABC Beach Party, naturligvis, de skal ikke brændes. En lille public service meddelelse, og toppen af nomineringslisten var jeg ved at sige. En, der ikke må, og en, der ikke kan, og en, der ikke skal brændes på toppen af Sankt Hansbålet. Christoffer. Jeg har som sådan ikke nogen forklaring, men alle andre kigger lige over skuldrene.

0: sommer.
1: Og jeg skal da lige love for, den er startet. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. ABC eftermiddag, hvor nyhederne er klar til dig inden alt for længe. Du skal bare skrue op. Senere i programmet, der er det blandt andet med fokus på Spider-Man og takeaway frisører. Så bliv hængende.

0: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Det her
16: er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der skal renses op i dele af Gudenåen ved Randers. Det besluttede et splittet byråd i går aften, så vedtog dermed et forslag fra Venstre. Forslaget vil fjerne sandbanker, så sejladsen på Gudenåen igen kan udøves, blandt andet ved E45-broen og ved Nørreåens udmunding. Efter en længere debat blev forslaget vedtaget med 16 stemmer mod 15. Beslutningen kommer efter en ændret afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. I afgørelsen kritiseres både Randers og Favrskov kommuner for ikke at leve op til krav om vandføring i Gudenåen. Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om overpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som tiltalt i byretten, efter hun har deltaget i to aktioner. Greta Thunberg er i sagen anklaget for husfredskrænkelse. Anklagemyndigheden går efter en bøde, mens hun vil frifindes. Sagen drejer sig til dels om en aktion på Københavns Universitet den 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Okay, jeg tror, at hvis vi lige smed et æg ud på bordet herinde i studiet, så ville det blive til et spejl igen for 3 minutter. Der er så varmt, og det er det også udenfor. Tør der en del sol den her tirsdag eftermiddag, og temperatur mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 23.
0: Velkommen på ABC.
3: Let's have some fun. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

Ej, jeg spørger om hjælp en gang imellem. Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC eftermiddag. Programmet, hvor vi måske ikke ved alt, men til gengæld, så kan jeg sørge for at underholde dig den her tirsdag. Og det synes

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Tom Holland, skuespilleren, som har spillet Spider-Man i mere end 10 år, har valgt at lægge masken på hylden og ligesom gøre plads til hinanden. Ja, der skal en ny Spider-Man til verden, og nu er han selv blevet spurgt om, hvem han egentlig synes, der skal overtage superhelterollen. Ham selv peger på Owen Cooper. Owen Cooper. Han er 16 år, mand. 16! Og det fik mig sådan lidt hurtigt til at tænke på, trænger Spider-Man ikke til at få noget rutine? Trænger Spider-Man ikke til at blive en lille smule voksen? Jeg er 32 og tænker, jeg vil være den perfekte rollen. For hvis man nu får en lidt ældre, rutineret Spider-Man, så kan man også forvente noget andet. Nu vel, der er et andet publikum. Et publikum, som har været med i længere tid. Og måske også et publikum, som på mange måder ligesom kan afspejle sig i en lidt modnere, lidt ældre Spider-Man. Han vil redde verden om natten, fordi han principielt allerede var op at tisse. Han vil spørge om hjælp til at få sin GPS til at fungere. Og allervigtigst, han vil lave en lektiecafé for at hjælpe den næste generation. Ja, Spider-Man. Han trænger sgu til at blive voksen nu.

0: God rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning, og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Dima og Moonlight. Måneskin, ikke lige nu. Solskin og stereo. Blå himmel, alt godt. Og skulle du nu have det der sommertrack, der skal i playlisten, vil du være så grib din telefon. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte ind til studiet, hvis du nu har det nummer, der trænger til spotlight.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Annika og Livsforladt på Radio ABC. En tirsdag eftermiddag. Jeg er i så godt humør, når der er sådan noget vejr. Altså, jeg kan slet ikke få nok af det. Solskin, blå himmel, solskin og stereo. Alt er fantastisk. På vej til dig er ABC-nyhederne. Først så skruer jeg op for et af de største hits, der var sidste år. Albert Heath og Sofie 1998, nummeret af Horsens.
1: Det her er

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Hos Biltema.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: 5,1 millioner kroner fra TrygFonden skal nu komme seniorer med gik til gavn i 17 kommuner landet over, heriblandt både Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Formålet er at hjælpe flere seniorer med gik til et mere aktivt liv gennem lokale aktiviteter i naturen og fællesskaber, hvor der er plads til mennesker med forskellige fysiske forudsætninger. Projektet Formodet på mere bevægelse gennemføres af Gigtforeningen i samarbejde med DGI, Danmarks Jægerforbund, Sund Bynetværket, Randers Naturcenter og de 17 kommuner, hvor det løber fra i år til år 2029. En mand har mistet livet i en brand nær i campingområdet i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af Emilie. Jeg prøver at følge efter med en vejrudsigt, hvor det resten af dagen bliver solrigt. I nat til dels klart, men i overgang bliver det lidt mere skyde. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 23 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Du lytter til

0: Radio, så velkommen inden for i ABC eftermiddag. Humøret, det er kraftedme med højt den her tirsdag. Det kunne have noget at gøre med, at solen den skinner som en gal. Der er masser af hits på vej til dig samtidig med masser af solskins, musik, Huntrix og Golden. Klar til dig om 3 minutter. Det er lige efter Darlin, det hele værd.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek på

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend-Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, du har været der.
3: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.
9: Bye, bye, bye, bye.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Der venter festivalgæsterne en varm start på ugen, for når Roskilde Festival åbner sit campingområde på lørdag, kan temperaturerne komme over 30 grader. Den samme varme rammer Tinderbox i Odense, hvor festivalen har forberedt sig med flere skyggeområder og et soppebassin. En evakuering af hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk, der befinder sig i den persiske golf, er på vej. Det oplyser FN's internationale maritime organisation IMO ifølge Reuters. Organisationen er allerede begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Skibe og besætninger har været strandet i den persiske golf siden krigen mellem USA, Iran og Israel, lukkede Hormuzstrædet for civil skibstrafik.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften stedvis mere skydevær, i nat tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder, 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Temperaturen lige nu, 23 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming.
18: Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften stedvis mere skydevær, i nat tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne, stedvis frisk vind.
3: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: AABC. Power hit.
4: Yeah. Hey, hvad så der?

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Du lytter til ABC.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré.
0: Vær præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7 365.
1: I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: store, sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake? Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtidige gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: Anmasse.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bucks.

0: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
3: Mejlby, bilens bedste ven.
4: Autoværksted, Autoværksted.
3: Lækker bil, sikker stil.
5: Ferien. Se mejbyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Du lytter til ABC.

0: anmeldelse.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
0: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtidige gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften stedvis mere skydevær end af tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. fuld pris på Aircon Service.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
26: Er vi da ikke snart?
25: For udstyr til børn, voksne og bilen.
27: Hos Biltema.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Messe.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
7: Det her er ABC.